0: тамақ уақыты диялар дейміз ма?
1: Кинемене алынды ма?
0: Қызлағы жүй әмесеге.
1: Әді, нормал ішлан ұзағылан авайла ап әмсе. Нормал ішланла, бәлей зауды ішлап атқалла. Дәп десек болды.
0: Ашынал десек боламды. Рухачандан жудың кәйі жолла шынында раван дейді, чоң машина юк шопыры, ә?
1: Мелі ішлап атуды ола.
0: Чоң машина шопыры, ә?
1: Мүшінші кішіз болды әдем деген. Гүлев жорыңыз.
0: Бүгін өзіңізді күліп алдыңыз, өзіңіз деп, өзіңізді күліп алдыңыз, біз күлгіде 21 инақ деп бәрін мен пәкет аңғырамыдым, нем дегендер әске қысам.
1: Ашқысы еніші алды ма тәк бірінім деген олмайды?
0: Нем бопты, ешкісі не боп кетіп, не бопты?
1: Ой, әрәйел ажыр іш кетіп деген
0: тұқ.
1: Сүнігін күлікті аялы жаңыз еліп чықырып деген дейді. Бүгін күлікті қарса ма, ел дүші ма, ашу, еліп,
0: өлініш кетіп,
1: خوش اولسیز دن اش تاک زانل کلیپ اش تاک
0: از نیم کم دمیس مو اوندا نان آم دمیس مو اینم بوس آم ابتدی من بوم مگم بوس میشنا ولاد تکه دب تسلی تیپ ات دادم تاک از گه
1: تمام دی چان جان یولر یانز جان یولر خوش اولسیز یولر روان که تور تاکسی عبدم میچنم چوره
0: سانیا ادوکات چورانس تابچور پالدک چمو شوندم بر اومخ بالا کنسل دب خدا سیگه آشپین دوین ایچیپ کرب کربی که اومخ تیگه اونس کلیم کی چانجان یولی یانزجان یولر خوشیلنش دیولر روان دیده تور تاکسی آبلمت ناوچوره چما تورپاند سیمسیم یامور یه گشک باشل دی یامور تو غرست دم دبر نقش لابوسا شیر لابوسا م دبر کویب یا که اومست دپیم بوسان ل دیده بورانش
1: یامور تو غرلو کند
0: یامور یه گدی خار یه گدی شاق رپ کتی اتیگم نی مایل سام پاک رپ کتی دی تو کس برم
1: اوندن یامور وای تان یامور تپکنایی نه؟
0: او ملل دایم مو من برندیگن که سیم برندیم همسیز؟
1: او کمیسه من برسی؟
0: سیم سیم یامور دیگه نقش ایت پیرم سیز یا؟
1: سیم سیم یامور خیالان دا
0: کیم لبادو؟
1: میشه نقشم سیم سیم کیم دو کویل پاسته که؟ آلرمای؟
0: اش یامور دا انلاین دیگه نقش تیو؟
2: ملل کردم نبودش یکم بالو کردم یلار واد.
0: موسی شو اخشم سورند بعد هیچ گفت تن لغو کنده او ده لش گپلند دیش کند ما موسی شو
1: اساسا همه شو گپلند دیش ده
0: اساسا اخشش میشه نگه داره او که یاد دل بوس کیم لو موسی دا
1: او سورند اتاق الله نیک همه سی اون ادم اتاق ما سال بیگن اون الله اون خلب شای من ده
0: کایت کپ داش اون سو تیف
2: اسکرش میام کریگ نخبا و وشی بیکه داشت نخیا
1: ماکول روان تاکسی چطوره از؟
2: برای یه تعداد یا سر ما خونسن جنبار کنن سر روان کنن.
0: چه سهر اول تو چه مراحمت سعی سهره؟
1: نرحمت چن گانچن؟
2: حالا برای یه تعداد خیلی شمازین جنب.
1: رحمت سعی رحمت.
2: دیگه مایبادی زندا مایرلندا بیگر.
1: کشته. که ساعت 13 دور لیده شما هم دو مای از کاغلا و سادر کاچلوا سانلا بوده بیگنجی ما.
0: اولین یول خبری سویی سال سالی نالدی که یولا شوند روان دیگه اوچر ناخکپت اول تو یم آندن کاشکه مایمون خانن نالدی یولا روان دیده مزفر جان.
1: نه اشته یه وام ما مایمون خانه.
0: نه مایمون خانه دیگه. بیچون شمالی یول یولا روان دیگه اوچر نیاکوب چه اول تو چما. Құлдың үйолы қайвары дөңмәлдің тәшіләпкі күші болған әрішкіл еліңіш еліңіш еліңіш еліңіз үзәйір. Шыкен тесіла байрамда тұрпанғы беріп, қанчы күн тұрмақчы, тұрпанның саят дага ұрыларын тәлсі яққан болсын осы үшір жағандайды. Шыкен тесіла 10-ші ай байрамда тұрпан кәмекчіке, саят дага ұрыларын дәп беріңла деп.
1: بزگو من دک خان آج باغان کنوز مثل اتیم ماسن بیشک ساعت برپول غیاب مس می‌رم چیدن شنو ولن آ بویلک وره بویلک نه عائل نه بویلک نه عائل نپولب اونا دیگه کارز وره کارز نه عائل نه خصوص بویلک نه عائل نپوچش تماخ وقت ول دیگه اند تماخ نیاب پولب اونا دیگه کارز دان عائل نه خصوص کشی ول دیگه کران کشتم دوباره یه چوب خنوب ات سهر ترب اسوگون تاغ وره
0: Әрлікі үшірін қауіп кәуділенмекті. Үрімші шәрлік оған идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтірті екінді. Қош байрамда ел қатнаш бейхәтәрлігіні бүтін күш білен қоғдап, ел қатнаш